kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli do svetionik, brzina skida okove, nisam plesao da brojim zvezde.

Dobro jutro, evo nas u novom danu, pred nama je 12. jun i danas smo tu do 9 časova da vam pomognemo da se razbudite i pripremite za dnevne aktivnosti. Sedam stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Palama i Sokocu, 8 je u Novom Gradu, u Kozarskoj Dubici, Gradišci, 9 je u Prijedoru, Istočnom Drvaru, Mrkonjići Gradu, 9 stepeni je i u Banja Luci, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Zvorniku, 10 je sada u Han Pjesku, Gacku i Doboju, 11 je u Derventi, Modriči, Brčkom, 12 stepeni u Bijeljini, 13 je u Foči, 14 je u Bileći, a 18 stepeni je u Trebinju. Kažu meteorolozi, danas je jedan prijatan dan, uglavnom ne bi trebalo da bude kiše kao juče. Ako i negdje se bude pojavila, to će biti prolazna kiša, ali temperatura od 18 na jugozapadu do 26 stepeni na jugu i sjeveroistoku. Tako da, evo, imat ćemo uglavnom jedan prijatan dan nakon onog osvježenja juče. Petak je, pa ćemo uploviti negde od 7 časova

0: 7 je najniža, toliko je na Palama i Sokolcu, 8 je u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Gradišci, 9 je u Prijedoru, Istočnom Drvaru, Mrkonjić Gradu, u Banja Luci, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Zvorniku, 10 sada Mjerika, Pjesak, Gacko i Doboj, 11 Derventa, Modriča i Brčko, 12 je u Bijeljini, 13 u Foči, 14 stepeni u Bileći, a 18 je u Trebinju. Opširniju vremensku prognozu čućemo od Dragane Todorović.
1: Jutros pretežno vedro i svježe, oko rijeka i po kotlinama moguća magla, tokom dana sunčani periodi i toplije, u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, uveče na istoku pojačan, sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura od 14 do 26 stepeni Celzijusa. Idućih dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo. Lokalno razvoj oblačnosti može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija. Neraspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata.

Vrijeme da se prisjetimo događaja i ličnosti koji su obilježili 12. jun kroz istoriju, a počet ćemo od početka 20. vijeka. 1911. godine rođen je Milovan Đilas, političar, državnik, književnik, publicista, poznati disident. 1923. godine rođen je Miodrag Mića Popović, slikar, književnik i filmski reditelj, akademik. Svoju prvu sliku, ovaj velikan savremenog srpskog slikarstva, naslikao je kada je imao 13 godina. Za sobom je ostavio nekoliko hiljada slika i ima na stotine kolektivnih i nekoliko desetina samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Prvu izložbu priredio je u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić 50. godina. Posljednja je održana 1994. godine u Narodnom muzeju u galeriji Haos u Beogradu, dvije godine prije njegove smrti. 1929. godine rođena je njemačka jevrejka Ana Frank. Dnevnik Ane Frank postao je simbol stradanja jevreja u Drugom svjetskom ratu, u kojem su Njemci planski istrebljivali ovaj narod u Njemačkoj i svim okupiranim zemljama Evrope. Njena porodica je poslije dolaska nacista na vlast u Njemačkoj 1933. godine izbjegla u holandski grad Amsterdam, gdje je od 1942. živjela u tajnom skloništu, ali ih je dvije godine kasnije otkrio Gestapo. Ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen i od njene porodice rat je preživio jedino Anin otac. Poslije Drugog svjetskog rata pronađen je Anin potresni dnevnik i 1947. godine objavljen. Pisala ga je tokom dvije godine u skloništu. 12. juna 1936. godine na Malom Kalemegdanu u Beogradu osnovan je zoološki vrt u

kojem je do 1941. godine sakupljeno čak 1200 životinja. Tokom njemačkog bombardovanja Beograda u Drugom svjetskom ratu, životinje su podijelile sudbinu ljudi. 6. aprila 1941. godine mnoge su raznesene avionskim bombama. Zoološki vrt kasnije je obnovljen. U 1964. godine na današnji dan Nelson Mandela, zatim Walter Sisulu i još 6 vođa Afričkog nacionalnog kongresa Crnačkog oslobodilačkog pokreta protiv rasističkog režima u Južnoj Africi osuđeni su na doživotnu robiju. U procesu ukidanja rasne diskriminacije većina je oslobođena posle 3 decenije uključujući Mandelu koji je potom postao prvi crni predsjednik Južne Afrike. 1999. godine na današnji dan na Kosovu i Metohiji počelo je razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga na osnovu rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dan nakon što su na iznenađenje svih zapadnih zemalja u južnu srpsku pokrajinu prvi stigli ruski vojnici koji su zaposlili aerodrom Slatina kod Prištine. A 2003. godine na današnji dan umro je američki filmski glumac Gregory Peck, najpoznatiji po ulozi liberalnog južnjačkog advokata u filmu Ubiti pticu rugalicu, za koju je nagrađen nagradom Oscar 1962. godine. U Kanu je 2000. godine nagrađen Zlatnom palmom za životno djelo. Sada je 6:30. Vrijeme da se budite, pripremate za novi radni dan. Pred nama je 12. jun 2026. Dobro jutro.

Vrijeme za priču o vremenu. 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Palama i na Sokocu, 8 je u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici i Gradišci, 9 stepeni je u Prijedoru, Istočnom Drvaru, Mrkonjići Gradu, u Banja Luci, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Zvorniku. 10 stepeni sada je u Kampijesku, Gacku i Doboju, a 11 je u Derventi, Modriči i Brčkom. 12 stepeni je u Bijeljini, 13 u Foči, 14 u Bileći, 18 je sada u Trebinju. Kažu meteorolozi za danas da će uglavnom ovo prije podne proteći vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponigde uz rijeke i po kotlinama moguća magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje na sjeveru, u ostalim krajevima vedro. Vjetar slab do umjeren uveče na istoku i pojačanih sjevernih smjerova, na jugu duvaće umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura danas od 18 na jugozapadu do 26 stepeni na jugu, sjeveroistoku, a u višim predjelima temperatura neće prelaziti 14 stepeni. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima. Ponegdje može pasti i malo kiše. Minimalna temperatura, dakle ona jutarnja, od 8 do 13, u višim predjelima čak oko 4 stepena, a maksimalna dnevna od 22 do 28. U nedjelju veći dio dana pretežno sunčano i toplo, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, mjestimično s prolaznom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura u nedjelju od 10 do 16, a dnevna od 27 do 31 stepen. U ponedjeljak prevladavaće sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom na jugu sunčano. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od 12 do 17, a dnevna od 26 do 31 stepen. Čuli ste prognozu vremena?

0: časa poslije ponoći po našem vremenu. A košarkaši Partizana dočekaće Dubaji u četvrtom susretu finala play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Sinoć je počelo 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiko City reprezentacija Meksika savladala je tim Južnoafričke Republike sa 2-0 u grupi A. Golove su postigli Quiñones u 9. i Jimenez u 67. minutu. Drugi takmičarski dan počinje večeras u 21 čas po našem vremenu, susretom selekcija BiH i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20 časova tim Dubaija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin pete utakmice bio bi Dubaji u utorak 16. juna.
0: U jutarnjim novostima još o vremenu.
2: Jutro pretežno vedro i svježe, na istoku oblačenje, ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguće je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje na sjeveru, u ostalim krajevima vedro. Minimalna temperatura vazduha danas u Srpskoj od 8 do 12, na jugu oko 15, u višim predjelima od 5 stepeni, maksimalna od 18 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusa. U Banja Luci nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost, trenutna temperatura vazduha je oko 11 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna danas u Banja Luci oko 23 stepena.
0: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počinje izgradnja 17 km autoputa Bijeljina-Brčko vrijednog 274 miliona maraka.
0: Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka, od avgusta novo povećanje plata za 5, a penzija za 3,55%.
2: Trump očekuje da dogovor o prekidu vatre sa Iranom bude potpisan za vikend u Evropi.
0: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će trajati do 19. jula.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: I to su najčešće osobe u dobi između 30 i 40 godina. Broj dobrovoljnih davalaca iznosi 68%, a najamninskih 32. Prosječno se godišnje prikupi oko 40.000 doze krvi i to uglavnom zahvaljujući organizovanim akcijama. Iz Saveza društva dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske ističu da je najviše dobrovoljnih davalaca krvi srednje životne dobi, ali i da im se u posljednje vrijeme pridružuje dosta mladih, naročito ženske populacije. Oni često organizuju akcije darivanja krvi, tako i godišnje bude oko 70, a osim organizovanog davanja krv se može darivati i svakog dana u nekoj od 10 transfuzioloških službi širom Srpske. Kako navode i Zavoda za transfuzijsku medicinu, trenutne zalihe krvi su zadovoljavajuće, zahvaljujući mnogobrojnim akcijama koje su održane u prethodnom periodu, a kako zalihe krvi zavise od pojedinačnih pacijenata u bolnicama i njihovoj potrebi, teško je u datom trenutku definisati koja krvna grupa je, kažu, trenutno najpotrebnija. U principu, krvna grupa A RHD pozitivan, kao najčešća krvna grupa u našoj populaciji, ujedno je i krvna grupa koja je nekako po praksi najtraženija. Važno je da istaknemo i to da se ljeti odaziva manji broj dobrovoljnih davalaca krvi zbog godišnjih odmora i ljetnih raspusta, a s druge strane, učestalije su, nažalost, i saobraćajne nezgode. Samim tim, potreba za krvlju je povećana, a prikuplja se manji broj jedinica krvi. E sad, pomenula si Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji u nedjelju, i s tim u vezi dobrovoljno društvo pri Crvenom krstu organizuje akcije darivanja krvi i sprovodit će intenzivnu kampanju Pokloni krv, produži život. Ona će trajati od 15. juna pa čak do 15. avgusta. I upravo zbog te prakse iz ranijih godina kada su zalihe u ovom periodu bile smanjene. Tako da evo, svi koji žele krv mogu dati i javiti se društvu dobrovoljnih davalaca, pa mogu se tako organizovati.
1: Da, slična akcija počinje u ponedeljak 22. put u Srbiji. Zajednički organizuju Institut za transfuziju i Crveni krst. Trajeće do 31. avgusta na preko 350 lokacija i u više od 40 gradova i opština u Beogradu i u Srbiji. Kako stvari stoje sa zalihama i sa dobrovoljnim davaocima u Nišu i uopšte na jugu Srbije?
2: Pa, prema posljednjim informacijama iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu, ukupne zalihe krvi su trenutno stabilne, ali je, kao što ste i sami naveli, situacija promjenljiva, jer ulazimo taj letnji period kada su potrebe tradicionalno povećane, a broj davalaca opada zbog godišnjih odmora. Zavod zato stalno apeluje na građane kako se ne bi ušlo u deficit, a posebno su uvek potrebne sve negativne krvne grupe, kao i nulta krvna grupa, kako pozitivna, tako i negativna, koja se u stvari i najbrže troše ove dve krvne nulta krvna grupa, koja se najbrže troši kod hitnih stanja, udesa i operacija. A prema nedavnim presicima, radi se uopšteno ne o posljednjim podacima, zavod je zabeležio 27.000 davanja krvi za samo 7 mjeseci, što je najveći odziv od kako je ova ustanova osnovana 1945. godine, ne znam tačno na koju se to godinu odnosi. Na godišnjem nivou broj prikupljenih jedinica kreće se blizu 40.000, pri čemu se samo u prvoj polovini godine redovno pređe brojka od 20.000 davalaca, a zanimljivo je da je neposredno nakon pandemije koronavirusa zabeležen skok broja davanja za oko 12%, a posebno ohrabruje podatak da u jednom polugodišnjem preseku čak oko 2700 ljudi po prvi put donira krv, čime se stvara nova generacija davalaca. U bazi zavoda nalaze se, eto zanimljivosti, 243 osobe koje su krv dale više od 100 puta. A još fascinantniji podatak je da imamo i troje sugrađana koji su ovu dragocenu tečnost donirali više od neverovatnih 200 puta. Važno je napomenuti da Zavod za transfuziju krvi u Nišu ne prikuplja zalihe samo za potrebe grada. On pokriva čak 9 okruga na jugoistoku Srbije. Zapravo ovi dobrovoljni davaoci održavaju rezerve za region u kom živi oko 1,5 milion stanovnika. Direktno se

0: 7 sati i 43 minuta, pravo je vreme da u jutarnjem programu Na tri vode, kao što reče Slavica, kažemo gde možete večeras i naredna dva dana. Pa možda da počnemo baš od Republike Srpske.
1: Može, evo na platou između Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora u Banja Luci danas i sutra biće održan šesti međunarodni muzički festival Balkan Fest. U dva festivalska takmičarska programa Evropa pjeva i Prvi aplauz, koji počinju 21 čas, nastupit će 40 mladih solista iz 11 zemalja. Takmiče se učesnici iz Litvanije, Jermenije, Rumunije, Bugarske, Malte i svih šest bivših jugoslovenskih republika. Ovogodišnji Balkan Fest je obogaćen koncertom pod nazivom Muzika duša, koji je organizovan u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj i to će početi u 18.30. Prije toga biće otvorena izložba povodom 35 godina Slavljanskog bazara u Vitebsku u Bjelorusiji. Na ovom znamenitom festivalu umjetnosti, kojeg smatraju jednog od najvećih u svijetu, Srbija i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, u posljednjih 30 godina imaju svoje predstavnike, tako da je to publika ovdje jako poznato. Šta još možemo da vam preporučimo? Muzeju Republike Srpske za danas je najavljena manifestacija Dani ruske duhovne kulture. U 15.30 biće otvorena izložba O miru svega svijeta i prikazan dokumentarni film Djelo pastira. Ulaz je slobodan. Tako da evo, završit ćemo ovaj pregled informacijom iz Trebinja u amfiteatru Hercegovačke Gračanice. Večeras

Lionu, zamišljen kao dualni projekat i premijerno predstavljen u Lionu, izložba se sada otvara pred beogradskom publikom, nastavljajući dijalog između dve muzejske kolekcije, oblikovane različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojem, okuplja više od 70 dela umetnika iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i međunarodne savremene umetničke scene, otvorena je do 20. septembra 2026. godine. I još jedna zanimljiva izložba otvara se u Beogradu povodom 45 godina internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti, Tera iz Kikinde i 5 godina postojanja beogradskih silosa upravo u Domu kulture Silosi u 20 sati, biseri od blata, izložba skulptura u terakoti. Biće predstavljeni radovi Olge Jevrić, Mire Brtke, Slobodana Kojića, Miroslava Kojića i tako dalje i tako dalje do nekih međunarodnih autora. Izložba traje do 28. juna. I još da kažemo, na svečanom zatvaranju koncertne sezone Beogradske filharmonije u Kolarcu u 20 sati nastupa violinista Jan Mraček pod palicom Daniela Rajskina. Krešćendo filharmonijske sezone biće uz dela Janačeka, Dvoržaka i Brahmsa.

7 stepeni je najniža temperatura izmjerena u 8 časova u Driniću, Hampijesku i na Čemernu, 8 je u Kalinoviku, 9 je na Mrakovici i na Sokolcu, 11 stepeni u Gacku, Kneževu, Mrkonjići gradu i Novom gradu, 12 je u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Srpcu i Šipovu, 13 stepeni je u Višegradu, Zvorniku, Ribniku, Rudom, Srebrenici, Foči, 15 stepeni je u Banja Luci i Bileći, 17 je u Trebinju. Meteorolozi kažu za danas da možemo da očekujemo postepeno razvedravanje, a lokalno kažu oko rijeka može da bude malo magle koja se može zadržati u prvom dijelu dana. Međutim, ono što je dobro, već se polako sunce pojavljuje, pa s tim u vezi očekujemo da uskoro se dostigne i ovaj maksimum temperature od 18 na jugozapadu do 26 na jugu i sjeveroistoku. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, u ostalim predjelima uglavnom slična situacija, ponigde malo kiše se može pojaviti, a minimalna temperatura od 8 do 13, maksimalna dnevna od 22 do 28 stepeni. U nedjelju veći dio dana, pretežno sunčano i toplije, poslijepodne umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru istoku, mjestimično s prolaznom kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u višim predjelima do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen. U ponedjeljak će preovladavati uglavnom toplo, sunčano vrijeme uz umeren razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom na jugu sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a maksimalna dnevna u ponedjeljak od 26 do 31 stepen. Čuli ste prognozu vremena, sada je 8 časova 12 minuta. Dobro jutro!

U 8.37 minuta imamo još preporuka lijepih dešavanja za vas, pa evo možda odaberete po nešto za sebe. Na platou između Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora u Banja Luci danas i sutra biće održan 6. međunarodni muzički festival Balkan Fest u dva festivalska takmičarska programa Evropa pjeva i Prvi aplauz koji počinju u 21 čas. Nastupit će 40 mladih solista iz 11 zemalja. Takmičari su iz Litvanije, Jermenije, Rumunije, Bugarske, Malte i svih 6 bivših jugoslovenskih republika. Ovogodišnji Balkan Fest je obogaćen koncertom pod nazivom Muzika duše, koji je organizovan u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj i to će početi u 18.30. Prije toga bit će otvorena izložba povodom 35 godina Slavljanskog bazara na ovom značajnom festivalu koji se održava u Bjelorusiji. Već su ranije nastupali i naši mladi umjetnici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i vjerujemo da vam je poznato uopšte o čemu je riječ. A kad već pominjemo Dane ruske kulture i u Muzeju Republike Srpske, večeras manifestacija Dani ruske duhovne kulture, to će početi u 15.30, naime bit će otvorena izložba o miru svega svijeta i prikazan dokumentarni film Djelo pastira. Ulaz je slobodan. U amfiteatru Hercegovačke Gračanice u Trebinju večeras će biti predstavljena knjiga Crkva u pjesku. Autor je dr. Dragan Đuzulan. Promocija će početi u 19.30. U 20 časova u Galeriji Plus izložbenog prodajnog salona Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske biće otvorena samostalna izložba mlade umjetnice Maje Milunović pod nazivom Zagrijavanje.

0: Riznica znanja. Svemirska stanica Mir, koja je lansirana 1986. godine, u niskoj zemljinoj orbiti ostala je sve do 2001. godine. Stanica je specijalno korišćena za dugotrajne misije u svemiru. Posjetili su je mnogi astronauti iz različitih zemalja, a lekcije naučene tokom godina doprinijele su između ostalog unapređenju međunarodne svemirske stanice. Kazivanja o ovoj svemirskoj stanici nastavlja profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
1: Glavni izvor napajanja na stanici je bila sunčeva energija. Prilikom gubitka kontrole nad stanicom zbog kvara na žiroskopu ili glavnom kompjuteru, sljedeći najveći problem je bila električna energija koju je hitno trebalo obnoviti jer sve zavisi od energije dobijene pomoću solarnih ploča, to jest orijentacije ploča u odnosu na sunce. Pored navedenog mogu se pojaviti problemi usled sudara sa svemirskim otpadom. To su ostaci od prijašnjih satelita ili čak sateliti nad kojima je izgubljena kontrola, kao i mikrometeoroidi. Pogotovo kad su u pitanju svemirske šetnje, jer osim od dijela astronauti nemaju nikakvu zaštitu i nemaju mogućnost teleportacije kao u naučno-fantastičnim serijama i filmovima tipa Zvezdanih staza. Moraju na vrijeme da se maknu, odnosno da se vrate u svemirsku stanicu na sigurnije mjesto. Bez zaštite zemljine atmosfere, astronauti su izloženi visokom nivou zračenja koje dolazi sa Sunca i galaksije u vidu kosmičkih zraka i protona zahvaćenih južnoatlantskom anomalijom. Ta anomalija predstavlja veliki prostor iznad Atlantskog okeana u blizini Brazilske obale. Na tom prostoru magnetno polje naglo opada, te visoko naelektrisane čestice ulaze u niže slojeve atmosfere. Dovodi do ometanja komunikacije sa satelitima, avionima, svemirskim letjelicama. Još uvijek se ne zna geološko porijeklo ove anomalije, mada postoji niz teorija koje objašnjavaju zašto se dešava. Uglavnom, uređaji koji služe za detekciju X zračenja moraju se isključiti kada satelit ili letjelica prolazi preko ovog dijela Atlantskog okeana. Ako se ne isključe, dolazi do teških oštećenja na uređajima. Posada u stanici dnevno primi dozu ionizujućeg zračenja koju bi primili ljudi na Zemlji tokom perioda od 2 godine. Moram napomenuti da smo mi svakodnevno izloženi prirodnom kosmičkom zračenju. Cijela stanica nije izložena istoj količini zračenja,

Meteorološka suša se obično definiše kao postepena sušnost u određenju sa normalnim ili srednjim vrijednostima za izabrani period i trajanja sušnog perioda. Definicija meteorološke suše se vezuje za region s obzirom na činjenicu da se atmosferski uslovi koji dovede do deficita padavina drastično razlikuju od regiona do regiona. Na primjer, neke definicije meteorološke suše se zasnivaju na identifikovanju perioda u kome je količina padavina bila manja od neke donje granice.

Poljoprivredna suša povezuje različite karakteristike meteorološke ili hidrološke suše sa njihovim uticajem na poljoprivrednu proizvodnju, fokusirajući se na smanjenje padavina, razlike između stvarne i potencijalne evapotranspiracije, deficit vlage u zemljištu, smanjenje nivoa podzemnih voda itd. Zahtjevi biljke za vodom zavise od vremenskih uslova, bioloških karakteristika biljke, faze razvića, kao i fizičkih i bioloških karakteristika zemljišta. Korektna definicija suše bi trebalo da uzima u obzir i promjenjivu osjetljivost biljke na sušu u različitim fazama njenog razvoja, od nicanja do punog zrenja. Deficit vlage u površinskom sloju zemljišta u vrijeme setve može da oteža klijanje, dovodeći do smanjenog broja biljaka na jedinicu površine, a time i do smanjenja prinosa. Ipak, ako je sadržaj vlage u površinskom sloju zemljišta dovoljan za normalan rast i razvoj biljke u početnim fazama vegetacije, deficit vlage u dubljim slojevima u ovim fazama neće uticati na prinos u vrijeme žetve ukoliko se ove zalihe vlage nadoknađuju tokom vegetacijskog perioda ili ako padavine zadovoljavaju potrebe biljaka za vlagom. Kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko nedjelja u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom, zavisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost vazduha i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Socioekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra ili vrijednosti s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše. Kada suša otpočne, sektor poljoprivrede je obično prvi na udaru zbog njegove izuzetne zavisnosti od sadržaja vlage u zemljištu koja može da se smanjuje velikom brzinom ukoliko sušni period potraje. Ukoliko se produži trajanje deficita padavina, onda se i drugi sektori koji zavise od raspoloživih vodnih resursa biti na udaru. U zavisnosti od prethodnih zaliha vode i karakteristika hidrološkog sistema, ukoliko je suša kratkotrajna, 3 do 6 mjeseci, sektori koji zavise od zaliha vode u nadzemnim i podzemnim akumulacijama bit će najmanje pogođeni sušom. Ipak, ako suša potraje, i ove akumulacije će se isprazniti. Pritom treba imati u vidu da se od suše najbrže oporavljaju sektori koji najbrže i reaguju na nju, dok onima koji sporije reaguju, hidrološki sistemi, treba više vremena da se oporave.

10:05, poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zajednički talas. Donosimo vam aktualne priče, važne informacije i zanimljive događaje iz naših gradova i opština. Ostanite uz Radio Republike Srpske i saznajte šta je obilježilo protekli period u lokalnim zajednicama Srpske. Sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković. Za izbor muzike zadužen je Igor Divljak, a u studiju je Božica Mirković.

0: ovi slučajevi u Banja Luci, eksplozija, evo, u kontejneru praktično, već u vozilu koje je prazni te kontejnere, ranjavanje maloljetnika svakako su događaji koji su alarm za bezbjednosni sistem.
1: S obzirom da se radi o pojedinačnim slučajima, izolovanim, ne smatramo da bi mogao biti alarm za bezbjednosni sistem. Ali u svakom slučaju treba preduzeti preventivne mjere i radnje kako bi se takvi incidenti spriječili u narednom periodu.
0: Da, ali da li to pokazuje jedan širi problem? Jer evo, u samo dva dana dva takva slučaja, u oba se radi, dakle, u jednom o oružju, u drugom o čak minsko-eksplozivnim sredstvima, odnosno ručnom bacaču. To nam negdje onako alarmira da mi i dalje imamo zaostalog oružja koje zapravo nije pod nekim adekvatnim nadzorom.
1: Činjenica da je iz prethodnog rata ostalo, da kažem, dio tog oružja koje građani nisu predali, koji su sakrili u neke objekte, garaže, kuće i da povremeno je dolazilo do promjene vlasništva tih objekata kojom prilikom građani kad čiste takve objekte pronađu oružje i onda ih odlažu, da kažem, na neodgovarajuće lokacije ili bacaju u smeće, što može ugroziti, da kažem, bezbjednost građana i drugih lica.
0: To bacaju smeće je zaista nevjerovatno. Evo, juče smo imali

0: Činjenica da je iz prethodnog rata ostalo, da kažem, dio tog oružja koje građani nisu predali, koji su sakrili u neke objekte, garaže, kuće i da povremeno je dolazilo do promjene vlasništva tih objekata kojom prilikom građani kad čiste takve objekte pronađu oružje i onda ih odlažu, da kažem, na neodgovarajuće lokacije ili bacaju u smeće, što može ugroziti, da kažem, bezbjednost građana i drugih lica.
1: To bacaju u smeće je zaista nevjerovatno. Evo, juče smo imali

zajedno svjedočili zvaničnom početku realizacije projekta izgradnje autoputa Brčko-Bjeljina. Ovom prilikom u ime konzorcijuma izvođača projekta želim da izrazim izuzetnu zahvalnost Vladi Republike Srpske kao i svim prijateljima iz različitih društvenih sektora koji već duže vrijeme pokazuju brigu, pružaju podršku i doprinose realizaciji samog projekta. Također upućujem srdačne pozdrave i izraze dubokog poštovanja svim rukovodiocima i gostima koji prisustvuju današnjoj ceremoniji otvaranja.

0: Ulazi Plavuša u trgovinu i pita.
1: Dobar dan, imate li naočare?
2: Za sunce?
1: Ma ne, za mene.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

0: U okviru Dana duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj u Muzeju Republike Srpske danas je otvorena izložba fotografija o miru svega svijeta i prikazan dokumentarni film Djelo pastira. U Trebinju večeras počinje drugi festival dokumentarnog filma Dogfest. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Gradeš.
1: Izložba o miru svega svijeta prikazuje fotografije iz različitih perioda služenja patrijarha Kirila, koja prikazuju bogosluženja u glavnim sabornim hramovima Rusije i izvan njenih granica, te susreti njegove svetosti sa vjernicima. Kako ističe šef kancelarije ambasade Rusije u Banja Luci Jurij Pičuk,

Petar Kočića u Banja Luci, koji je i ove godine okupio najznačajnije pozorišne produkcije iz regiona. Saznaćete i ko su dobitnici godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu, objavljenu u prošloj godini. Vodimo vas i u gradsko pozorište Jazavac, gdje su u toku dani studija Jazavac, manifestacije koja predstavlja rezultate rada mladih talenata i njihovih mentora. Najavit ćemo i godišnji koncert Banjalučkog univerziteta Poklon Republici.

0: Predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada proglašena je za najbolju predstavu 28. Teatar Festa Petar Kočić. Rediteljka ove predstave Sonja Petrović nagrađena je za najbolju režiju, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi Una, Zvezdara teatra Beograd. Bojana Milanović, koja tumači lik Gospa Nole, proglašena je za najbolju glumicu festivala. U čast nagrađenih, posljednje festivalske večer izvedena je predstava domaćina Martin Udio. Tokom 7 dana banjalučka publika uživala je u najboljim predstavama iz regiona uz bogat prateći program. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Festival je otvorila prvakinja drame Narodnog pozorišta Republike Srpske Nikolina Friganović, nakon čega je izvedena prva predstava u takmičarskom programu Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić u izvedbi Gradskog pozorišta Sembjerija. Drugi večer je Teatar Festa komadom igra rediteljke Milice Kralj, publici se predstavio ansambl pozorišta Boško Buha iz Beograda. Pozorišno ostvarenje, rađeno po tekstu Mile Mašović-Nikolić, predstavlja komediju nastalu iz ideje da se sagleda svijet u kojem živimo.

0: U Andrićevom institutu u Andrićkom gradu otvorena je izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, autorke Maje Dejanović iz Gradiške. Izložba je postavljena u okviru kulturne manifestacije Višegradska staza. Danko Jevđević.
1: Postavka je podijeljena u tri tematske cjeline koje prate različite aspekte Andrićevog života, ističe autorka.
2: Predočene su dokumentarni materijali iz života, slike iz života pisca, a njegova odlazak na Nobelovu nagradu, na dodjelu Nobelove nagrade, a ono što je najznačajnije jesu rukopisi romana na Drini Ćuprija, a ja sam odabrala da prikažem i one rukopise, to jeste one stranice rukopisa koje nisu ušle u samo djelo, koje su odbačene i na neki način predstavljaju taj stvaralački proces.
1: Posjetioci izložbe mogli su saznati podatke o Ivi Andriću, o kojima javnost ne zna mnogo. Prije nego što je postao svjetski poznati pisac i Nobelovac, Andrić je duže od dvije decenije radio u diplomatskoj službi i bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije u više od 10 gradova širom Evrope.
3: Ova izložba je značajan deo programa 49. Višegradske staze jer na jedan novi način iz nekoliko različitih uglova osvetljava delove života Ive Andrića i Andrićev institut je vrlo zadovoljan što je imao mogućnost da bude domaćin ovakve jedne izložbe.
1: Izložbom Ivo Andrić Nobelovac promovišu se književnost i čitanje, a namjera je i da se istakne značaj Andrićevog djela u savremenom kontekstu i približi ga novim generacijama čitalaca.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, slijede vijesti koje su obilježile 12. juni.
0: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Strateški cilj Srpske povezati autoputem Banja Luku-Beograd, poručili zvaničnici.
0: Dodih pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena.
1: Iran i Sjedinjene države mogli bi tokom vikenda potpisati sporazum o prekidu vatri.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je susret selekcija BiH i Kanade.
1: I sutra sunčano i toplo. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Ovo je dokaz snage i vizije Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske. Poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Opširnije Gordana Stanić.
2: Radovi koji su počeli između dva ključna centra srpskog naroda predstavljaju još jedan korak ka infrastrukturnom i ekonomskom uvezivanju Banja Luke i Beograda. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku, dokaz moći i snage, vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom.
3: Da bi naš nacionalni i strateški

Dobro nam došli, poštovani slušalci, u još jedno druženje sa odabranim dijelima umjetničke muzike. Vrijeme naše večerašnje emisije ispunit ćemo popularnim kompozicijama Ludviga van Beethovena, Karl Marije von Webera, Frederika Chopina, Nikola Paganinija i Franca Schuberta. Uvodne minute emisije poklanjamo Tempest sonati u D-molu broj 17 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo treći stav, Allegretto. Vladimir Aškenazi, klavir.

Bio je to poziv na igru opus 6 Karl Marije von Webera. Izveli su ga članovi Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Charles Makeraš. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, nekoliko minuta rezervisali smo i za polonezu

La Campanella u bemolu Nikola Paganinija u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveli su violinista Stefan Milenković i pijanista Massimo Paderni. Do kraja našeg večerašnjeg druženja, poštovani slušaoci, poslušajmo Impromptu broj 1 u C

48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Košarkaši Dubaija novi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaija savladao je u Beogradu tim Partizana 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaji je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja koje je osvajao 8 puta. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.